0: tout seul.
1: Tu quoi tu as mené ma mère que pas tout au hier là et les tiens au hier comme les mots.
0: Pas tout là mami.
1: Hey ya, nene lay tu quoi tu m'as qu'à quoi? Ya ya pour
0: Aula mana kita masih boleh jauh. Ya ya. Tama jihi boleh kebiri ni kan? Ya. Aiy, kalau falah ia juga buat masa anda ni aku hepo. Tapi hehe, harga mana tu? Aiy, saya tu tak lau kapo. Kalau tu nak, kita tu tak lagi dah malah ya. Harga mana sama hui ngani ibu hepo. Harga mana sama fani tu push. Tunggu ma, tunggu nua, tunggu kuli kampu. Kau mana naik ha, kau ni beli na. Kau mana kau ni aw kejuta dan ni aw dah malah ya. Kau halo, kau muncul rosin dengan aku hari dia. Kau tahu he anak aku kefakau kamu, kau muncul dengan aku hari dia. Airan apa he, apa muncul dengan aku hari dia. Belong on itu leh. Kau hai dengan aku afuk. Aku awak nak muncul dengan aku. Kau kamu ada ya mamu. Morning, begini ni saya fikir perniagaan saya akan ini. Dan nak buat umur telefon ni. Kau tu mana nak saya akan mami ane he ane ke aku kita kubu fakau eh. Aku kubu aku beri fakau aku beri fakau eh aku beri na. Aku tahu he aku apa ke fakau aku beri kita utama buat dengan. Kehe ane umur ni aku alat atau nak kamu eh ke fakau ini kamu kamu tahu dengan aku hari dia. That's the main thing in my life. Kai malu kalau macam mea, suka mena tahan ha aku ah aku hake ke sumpah gilung. Kaya lah lah ia mah tahan hoho macam tuh hefua kuli. Eksersis kan ha kue kuli ni. Kamu ada yang ufu mau ke hoku ke horata. Jadi hake nak he aku doroto. Hebel ke tam ha aku. Ay hake jung mau. Ay lah tak ha mufu kuku. Kabi hiay he kuli. Oh, kakuau. Hafang yau eh kahak yau si beliau kasih awak ni, wah mai cuma ulah ke hafang yau, kalau orang ni weh fumong tu liung, nafkah aku yau watamai ke hafang yau kita liung, tu cara tatangat ke hafang liung, tuong kamera kul, cuma hari ni jatamai, juga emone gue mai ni jah si beliau nanana, tu orang tu yau jonghuai dah lang yau kasih awak ni, wah fakah orang mai macam yau ni. Uga kaya kah formong uga kaya kaya ay maharu kah kalau he ay gila uga balang kah kaya uga niwe he kita utara mata umia kah angin aku uga balang yang balang I orang balang ay mana uga niwe kah pehatiu kah he atu niya wembole singi dia uga lagi kamu aninga wepong monu ini jauh sino oke momo he kepulih po pofung me kepung pung fuh. Aku fokus yang kerja yang buat dengan aku amtun dengan aku pok. Kita mesti fikir ni kita ulas ke malu rumah tau mea. Tu mekai mita ki, meinu mita. Kau mana nai ha? Kau ni kau cuci ke malu rumah? Kau mita ki yang kita mahu uru, kita mama, kita masino. Kau mana nai ke malu rumah dia yang tengah tu? Bawa ngaji nak kita masino kah helibi. Cuma hak yang aku lulung ayam gundeh hal tu roto. Ayah hak itu umur ayam gundeh mengali. Kamu ayah fikir tak pernah kamu tahu dengan hua. Kau mesti fikir lah aku ayam gundeh kamu tahu dengan hua. Ayah tu kau kehat fana kau nafkah tu lebih pok. Monu ini pok monu ini kaya ramai yang mengbi pok ngapungi. Kau mohon monu ini. Monu ini pok kamu tahu luas dengan hua. Kau enaya.
1: Hi, Fraulein, ma femme tour qu'on est allé. Puis on y qui a quoi tu vois tu feras l'offre qui a quoi. Mon nuit n'est pas.
2: Nuit n'est pas mon
1: nana. Hey, longan n'a rien quoi. Oh, hey, toute ta femme, mon nuit n'est pas mon nana. Quand elle est à l'olong, on t'a aussi mal regardé mon quoi. Mais il a coupé youf, tout là yo.
0: Oh, yeah, yeah, parce que ouais là. Aïe, là, aïe, là, ouais.

0: 531 PI.
1: Lafayette, que c'est tout le point point, comme tout le quoi, mais qui. Frononong mai kita tu la lau tangu, kau pihem anyway. Kalau falah yat kita tu lu mutu lu foki ni kuah, falah fia fia foki mutu lu tau afanau ke latem fahita pune mahina ni, munuina ham mutu lu tau afanau, hanei talalongo mai kita tatu ke falah fia fia, mui falah munuina atu ham mutu lu tau afanau ke latem mui fahita pune.